0: қурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 50 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сомонӣ узбекӣ 76 ва 17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهم تر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سوردینال در آسیا پلوس

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 50 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 76 ва 17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سوردینال در آسیا پلوس